0: yakın cayda iş qorlaştırıldı. Bu yıl kirgenden bu yan 20 000 adam qitimge yakın sadya hacı kütübelendi. Cınna yesi, mandan yesi, beşterek kentinin alısı, Cao Jingi mındak dedi. Aile ve mekman kandı işlep, aile 4 000 yuyandın artıq işşek ilu atımın. Sayılı sayahat kiliş, alqat üzüş noktısta netcimu alqatlıqın ba. Bir yıldım gen Şincan'ın asasi katılan partiya təşkilatı kuruluşunu sicil küçeytip, yezik kentlerini idar kiliş, yezikli gibilen sayahatçilikini yoğuruş, yaşaç muhiyetini yaxşılaşını zor küştülen alğı sürüp, ammanın kırım aşırış yolunu kena etdi. Ақтона кәсі Чарлон базарлық партия комитеті баш болып, 2000 нәтчі парник ясап, партия яжексі, кооператив, деққан айлыр бірләштірілген, кәсіп бірләштіріш әндесінің пайдынып, көчірілген амға кірміні ашырыш ең елі ечіп бәрді. Ақтона кәсінің Чарлон базардығы терікчі Мәмәт Қожи Шыр Әли мұндақ деді. Қандақ терішіне, қандақ пәрбіш қылышыны өгініп алдым. Кірмім барған сыр көпейді. Техникке айландым. Бүгінгі күнде 200 нәтчі адам бұ ерді мұқым іш қорылашды. Чарлон базары Койлон мейбі көктаты марксіне бір тұташ ярдып, ерні пай қылып қошыш, төбен чәкі капалетлі қылып пайды айрыш білен, өнімге қарап пайды айрышны бірләштіріш әндесіні елгі қойды. Амма ижарақи, пай мәбліғи, ішшәқыдын ибарат үш өліш кірім қалды. Ақтун акесі Чарлон базарлық партия комитетінің шужесі Ли Хунжин мұндақ деді. Азыр кент ахалысының отырыш кірме 20 мың юэн екілләшті. Алт кентінің коллектив ықсады 1 миллион юэнден ашты. Партия құрылышы арқылық етекчілік қылыш әргізімі құрық кепеміз. Аммыны тұрышып ішләшке етекләп, кірміні ашырышығы ярдан беріміз. Баш шуджи Ши Цзиньпин, нәзәрге білін қоралынышны сіжіл күшейтіп, ең дәбір жонгучу социализм идеясы арқылық қалыпны мүджәссәмләш, рухны таулаш керек деп тәкітледі. Бір елдім ян Шинжан, жәмиет мұқымлығы вә әбәді әмірліктің ибарат қызмет баш нишаны вә мәркізі қызметіні чын көзіліп, ең дәбірдігі Шинжан кадрлары дәріс қансы паалетіні дайымлық қанат яйдырып, кәсби, системлік, дайымлық мәқсус консультация арқылық нәзәрге өгініш бен қызмет әмәлетінің чонқұры юғырлышығы түрткі болды. Аптоным райондық партия комитеті тәшкілат бөлімі бөлім ішілері хәйетінің әзасы Осман Талып мұндақ деді. Бұл елкірген нұмыян дөлет қауіпсілікіні қоғдаш, жоңқа мүлліті ортақ кәвдісі құрылышыны алғы сүріш, өзгеде әвзіл кәсіплеріні тәрәқи қылдырыш, сүні әқіл қатарлық 11 мәқсус темі тәсес қылып, 8 қарар дәріс тәшкілдіп, 93 мүн адам қитім тәрбиелеп, партия әзалыры қадырларының, партияның ижади нәзәргесіне әқиқи чоңқыр өгініп толық өзләштіріші, Социалистик заман вилашқан Шинжан құрыш әмәлиеті де техму дадыл зімісі келіп, нәтиже яртышығы түрткі болдық. Бір елдім ян Шинжан мәркәзің 8 түрлік бәлгілімісінің рогені чоңқұры ызжылаштырыш, өгініш тәрбиясының нәтижелеріні сіжіл мұстәккемләп бәкен айтып, тоқыр сиясы нәтиже қаршыны тұрғызыш вә әмәлді көрістеш өгініш тәрбиясыны чоңқұры қанат яйдырып, партия әзалары, кадрларыны, халық үшін сиясы нәтиже яртыш, әмәлі ішіліп сиясы нәтиже яртышқы етекледі. Стил дұрыс, кәйпият тоғыры болған сиясы экология арқылық, яқшы тәрәқият мұхиетті шәкілдендіршке етекчілік қалды. Партия байрығы елішке етекчілік қалды. Әмәлі ішләш арқылық жауап қағызы езілді. Шинжандығы әр дәрежілік партия тәшкілатлары вә партия әзалары қадырла әмәлі әркеті арқылық баш шуджи Ши Цзиньпиннің мойым сөздің рухыны әқиқи әмәлиләштіріп, әр мүлләп аммысын іштіпақлаштырып вә етекләп, социалистик заман вилашқан Шинжан құрыс сәпірді мәрданы қадамды елгірлімәкті.
1: Әмді станцымызның партия құрылышыны етәкчі қылышты чың тұрып, тәрәқият олыны мұстәхкәмләйлі маузулық обзорын аңылтымыз. Байрақ нейшанғы етәкчілік қылыды. Байрақ күшіні мүжәсәмләйді. Шинжан қызметіні яқшы ішләшінің ашқышы партияның омымызлік рәхбәрлікіде чың тұрыш, партия құрылышыны күшейтіш. Партияны башқұрыш, партияны идары қылыш сияси мәсулетіні пұқта зімімізге еліп, тоғыры сияси нәтиже қарышыны тұрғызыш вә әмәлді көрістеш өгініш тәрбиясының нәтижесіні мұстәхкәмләп вә кеңейтіп, садық, пак, мәсулетчан әр милләт кадрлары қошуыны бәрпа қылып, асаси қатлам тәшкілатыны омымыздық күшлік қылып құрып, стеліні тоғырлаш, intizomni chingitdi.

0: алғы сүріп, Синжаңна мәдіниет арқылық озықландырушыны чоңқұр қанат ейдіруш. Бәс чоң стратегиялік орын бекітмесіні көзіліп, өзгіче әвзәл кәсіплеріні зор күшпілер аважландырып, юқыр сәвиялік сұртқы ечетішіні алғы сүріп, пән техникіде еңліқ ярдышыны үзліксіз чоңқұрлаштырып, Жәнуби Синжаң қызметіні күчәп, яқшы ішіліп, ішқұрлаштыруш, марып, давалаш қатарлық халық тұрмышы әмәлі ішілеріні яқшы қылыш. Партия рәхбәрлігі ва партия құрылышына ақиқи күшейтіп, тоғры сияси нәтижі қарышыны тұрғызыш ва әмәлді көрістеш өгініш тәрбиясының нәтижісіні мұстәкемләп ва кеңайтіп, партия стилі пақлық құрылышыны ва чіріклікі қарыштырыш көрішіні чоңқыр алғы сүріп, ықтисад ва жәмиетнің юқыры сүпәтлік тәрәқиятыны күшлік сияси қапалетке игіқіліш керек. Иғында мұнылар тәкітләнді. Мәмлекетлік малияны ілмі башқұрыш сыныққы сөхбәт еғінінің рухіні чоңқыр өгініп ұзчылаштырып, нөллік хамчот ұслахатыны чоңқырлаштырып, малияны ілмі башқұрышыны күчейтіп, малия байлықыны тәқсімләш өнімін ашырып, зор стратегиялік вәзіпі вә асаси халық тұрмышыны малия күші арқылық капалетлендірушіні еңімі күчейтіп, хамчот башқұрыш сүптіні өстіріш, өнімін ашырышқа сіжіл түрткі болуш. Тежәшлік күн өткізішке адетлініш идеясыны пұқты тұрғызып, хамчот мұтлақ чәкілімісіні әнімі күшейтіп, малия мәбліғіні ішілтіш өніміні әң зор дәрежеді ашырыш керек. Иғында асаси давалыныш соғырдысыны аптаным район дәрежелік бір тұташ ғамләшіні алғы сүріш тоғырсыдекі елғы қойыш пікірі қарап чықылып мақұлланды. Халықның сағламлықыны мәркез қылышты чың тұрып, сиясет өлчіміні бірлікі келтіріш. Фондны тәңшәп тәңпонлаштырыш, дәрежеге айырып башқұрышны мүкәмәлләштіріш, хамчот бағалашыны еңімі күчейтіш, башқұрыш мұлазыметні юкселдіріш өнілеші бойыча, асаси давалыныш соғырдысыны аптаным район дәрежелік бір тұташ ғамләшіні басқұшқы бөліп алғы сүріп, Жәнуби Синжаң білән Шимали Синжаңның, шәһәрләр білән езларының давалыныш қапалты сахәсіріке тәңпон тәрәқиятыны ілгірі сүріш тәкіләнді. Иғында Шинжаң ұйғыр аптоном районының тұғыт соғырдысы чарысы лайыхәсі қарап чықылып мақұлланды. Жайлар, алақыдар тармақлар барлық күшіні ішкі селіш, мадарғы қарап ішкі өріш принципіға асасын түзім көзілімі сыны мұқымлаштырып, капалетлендіріш функциясыны еңімі күшейтіп, тұғыт соғырдысы да түзім білән толық қаплаштын, әмі адамны толық қаплашқы үзілінішіне алғы сүріші. Ішіне юқыры өнімді пүттірішкі бірләштіріп, қошымчы пұл тарқытыш вақтыны еңімі қысқартып, яқшы ішіне әмәлі, әмәлі ішіне яқшы қылеш керек деп тәкіленді. Иғында мұнылар тәкіленді. Жоңчоу байрымы, дөлет байрымылық дәміліш мәзгілідікі бейхатарлік, мұқымлық қызметіні яқшы ішіліп, қанынғы қылап қылмышларғы зәрбі беріш вә қанынсыз қылмышларыны түзәш мәқсус әркетіні чоңқырлаштырып, еғір, пәуқылады зор бейхатар ішіліп чықырыш адысының қәт'і алдын еліш. Икіні еңілай сиястыдын яқшы пайдылынап, байрамлық істемалыны чоңқыр қозғытып, саяхат тижарты тәртіпіні қиылыплаштырып, емеклік бейхатарлікіні назарат қылыш, башқұрышыны күшейтіп, саяхат базырының мұқым тәртіплік юрішшіге әқиқи қабалат қылыш. Түгін нұқталарғы чың қадылып, істеліні тоғырлаш, интызамны чыңы тішіне еңімі күшейтіп, байрамны пак, мәдәни өткізіш кәйпияты ярдыш керек. Иғында башқы ішларымы муакимы қылынды.
1: Әмді 15-ші 5 жылыны яқшы башлап, ең мұсапыда жасарат білән алғы елгірләйлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз мұқбері Жаңын қабар қылуды. 9-ші айның 24-ші күні Аптоным районлық халық өкіметі ақпарат ішқансы ең тәбірдігі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбіріні толық дәл жайда омом өзлік ұзчылаштырыш баш темісілге юрішлік ақпарат илан қылыш шиғынының 3-ші мейдан еғініні өткізді. Ақпарат илан қылыш шиғынада Шинжаң елі сиясыны сыжыл мүкеммелләштіріп, ішқорылаштырыш мұлазымет әндесті еңліқ ярдып, әр мүлләт айалларының ішқорылышыш, егілік тіклес жолларыны кеңайтып, юқыр сүпәтлік тәрәқият бойынша айаллар күшіні ұрғытты деп тоныштырылды. Аптоным районлық партия комитеті вә халық өкіметі айалларының ішқорылышыш, егілік тіклес қызметіге юксек әхмият берді. Адам күші байлықы бә іждімайы капалет тармақлары көп қыл тәдбірні тән қолынып, маарат бойчы тәрбиялаш,

0: қасыме 9-нчы айның 24-нчы күне Үрімчіде өткізілді. Нақ майданда 10 мұнәвәр өсмірінің ілғар іш фаалиятлары елан қылынды. Бұ 10 мұнәвәр өсмірінің мұнәвәр әнәневи мәдәниетіні әуз алдырыш, қызыл генгі варыслық қылыш, китап оқыш, іждахат білән өгініш, ілім пәні қызғын сөйіш, башқыларғы ярдан берішіні құфшаллық деп біліш, тоқтымай өзінің мүкемелләштіріш қатарлық жәетлердегі ихпадесі гәуділік болып, партияны сөйіш, вәтәнні сөйіш, тірішіп яқшы өгініш, әтраптық етіліштек ең дәвір яқшы өсмірлерінің салапытыны намаян қылған. 2026-лық автоном район бойынша ең дәвірдегі яқшы өсмір, Шинжан Сфен Дашуэсі шөбі оттыр мәктіпі толықсыз 3-лықының оқуғытсі Ван Джен Чанг 4-лықтың башлап авиация моделі білән ұшырашқан болып, кәлгісіде о қалбыдегі арзу үшін сізіл көрәш қылышны ойлайды. Ол мұндақ деді. Мән авиация моделі ясаш кәсбі білән давамлық шұғылынып, қызықшымны сақлап, өзімге үзліксіз жан елан қылымен. Кейін авиация инженері болып, дөләт үшін текімі егіз, текімі тез ұшыдыған, ұқтыдары текімі яқшы, көрәшчі айрыплан лайыхәләшіні арзу қылымен. Паалиетті мәмлекетлік ақлақ нәмінетсі Леу Чен Күн, Ғенейджан Жүмә, мәмлекетлік әмгек нәмінетсі Әкбер Имін қатарлық әзіз мехмалар ең дәуірдегі яқшы өсмірлерге мүкапат арқытып бәрді. Мәмлекетлік ақлақ нәмінетсі Леу Чен Күн мұндақ деді. 10 балының әрқайсының өзігі қас артықшылықы бар кен, олардың ярқын нұқтылары оқшаш болмысы мұ, лекін жисмыда дөләт мұхабетіне чонқыр елтіз тартқызып, әхлақи, әқли, жисмани, гүзәллік вә әмгек жәхеттің әтраптық етіліш өнілішігі қарап, тіріштек ортақ алайдылік бар кен. Шинжаңдегі өсмірлері вә балыларының бұл яқшы өсмірлеріні үлгі қылып, өзіні үзліксіз чайнықтырып, жәмиетке ярамлық кішілердің болышыны үміт қылымен.
1: Әмді біздің байрымымыз сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Еқынғы көлілер дұмген Абдуным районы кежайла мол мәзмұлық қырандар паалиетлеріні өткізіп, жоңчу қатты байрымыны құшал қорам күті алды. Бентон партия комитеті тәшвіқат бөлімей мәс ол болып өткізген Бентон 8-ші шесі Шейханзе шәрлік партия комитеті тәшвіқат бөлімей өткізішін үстеге алған 2026-лық біздің байрымымыз Джоңчу Бентон асас мейдан үлгі паалиеті вә Шейханзе Джоңчуолық шер декламасия қылыш паалиеті 9-ші айның 23-ші күні кеште Шейханзе шәрді өткізілді. Шер декламасиясы, шер арқылық вәттәнні қызғын мәдиялаш, айын нұрдегі жоңғу, көрінішлік нақша, ұзақчы жән болышыны үміт қылыш қатарлық 10 номер тәртіп бойынша орылланды. Шер декламасия паалиеті әйбәтлік болып, әм дөләтіні мәдиялайдыған мәрдана, жұшқын, жасураны нақшыла, әм еқімлық айын нұры асыда ұзақ созылған мейір мұхаббет ипадаланған жән болыш хиссияты ипадаланған еді. Тегімі мойымы, чөлікті елтіз тартып, садақат мәлікіні пүтіштек дәбір күшілік садасы әкіс әттірілген еді. Шейханзе шәрі алысы Хуй Юхау мұндақ деді. Өйіміздің енділа сеғініш есіяті ішпадыленген мұшындақ есіл шер декламасияларыны аңладуық вә көрдіқ. Номырларда әм байрамлық қайнақ тұрмыш бакен, әм мәдәниет арқылық китап оқыш кәйпіяті ішпадылыныпты. Бұл қитымқи Джоңчу байрымы бәк мәнлі көтті. Джоңчу қатты байрымыны тәбірікләш үшін Санчы шәрі, Янбей көчі башқармысы Бағбен мәхәлісі Джоңчу байрымыда қошынлар инақ өтіш, мәлләтлер ішт бақылышы бірлікті жән болыш Джоңчу байрымы баш дейімісті паалиет өткізді. Тәбәліктігі әрмілет қадырлар вә амма құшал құрам бір кергі жән болды. Көпчілік іштақсыматты бойынша әмкарлышып, қимір йоғырып, қимы қылып, йөбін түгіп.
0: 4-22 градус күші. Алтайда ауа бұлытлық температура 9-22 градус күші. Чөлчекте ауа ұшық температура 9-23 градус күші. Ғылжыда ауа бұлытлық температура 10-26 градус күші. Борталада ауа бұлытлық температура 11-25 градус күші. Қармайда ауа бұлытлық температура 15-25 градус күші. Көйтінде ауа ұшық болып кейін бұлытланды. Температура 11-27 градус күші. Шейханзеде ауа бұлытлық температура 12-27 градус.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Өрмәнтік радионлығы жылы. Мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді, бір айылыда 12 баланы тәрбиелеген Кашау Хуа Кадыр деген мәзмун диктанларды болуду. Шинжан ішлеп чықырыш құрылыш бен түәні біріншіші Арал шәхірі төтінші түәні де Кашау Хуа Кадырның бір алахиді айлысы бар. Тамғы бесілған айлы бұй етше түшкен сүрәтті, о, елдіші білен ұттырда ұлтырған болып, әтрапыда хәнзу, ұйғырларыны өз ішчегі алған 12 балы бар. Бұларының іштедікі 10 балының әммісі о беқіп алған етім балылар. 1991 елі яздыкі бір ямғырлық күнді ішкі оғыл бала оның өйінің алдыда зоңзуып ұлтыратты. Юзі яш юқы еді. Оларының өз ата-анысы арқа-арқыдын кесел білен өліп кеткен болып, бірі аран 4 яшта, яны бірі 3 яшты еді. Кашау Хуа оларыны өйге башлап кірді. Шыныңдың кейін кей 4 елда, о, яна елгірі кейін болып, ата-анысыдың айырылып қалған, әр милеттің болған 8 баланы беқіп алды. Әсліділла, баяшат болмаған бұ айылыда, бақыдыған бала бірақла 10-ғы етті. Кашау Хуа, балаларыны кейдіған кейімі болыш, яйдыған тамықы болыш, оқойдыған кітабы болыш имканы етіге егі қылыш үшін, әр күні таң юрымастылла, орындың тұрып, от чөп орып, тоху қой бақты. Балаларыны мәктәпке апырып қойғандың кейін андын ашлық, яғзауытыға ішқы барды. Іштін түшіп, елда керексіз нәрсілеріні теріп сатты. Кәште яна арвы іштіріп чықып, ләңпон вә нан сатты. О яна құрылыш орында ішчі, езі егілік мәқсулаттыры базырда көктат саудагер болды. Ашқаны ашты. Бәзілер оныңға еші чоңырақ балаларыны ішлеп бұл тепішкі селішіне нәсіхет қылғанда о қәт'і қошылмады. Тұрмышы намрат болсымы көп милләтлік бұл чоң айлы иллықлыққа толған еді. Азыр 12 баланың әммісі чоң болып, оқышта ұтық қазанды. Көпіншісі оқытқычы, доқтор, сақчы болды. 2017 елі Кашау Хуа Мехрибан аналар педайлар мұлазымет әтірті құрып, 100-дің артық педайыны етекләп, қиыншылық бар айлар вә ялғыз тұрдыған яшанғаларға ярдан бәрді. 2015 елі Кашау Хуа шәрәп білін жүнгодекі яқшы кісілер тізімнікедің орын алды. 2025 елі 5-ші айының 23-ші күні о 9-ші нөвәтлік мәмлекетлік чоңларға вападар болыш, ұрық тұққаларға көйініш әхлақ нәмунетісі шәрпі керішті. О, етім балылар әң бичара, ихтияжлық кісілерге ярдан беріш, қылыш қытегішлік ішім дейді.

Их, оны вәтін. Сіз, Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтін менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.

Сөйімлік радио аңлығычы достлар, программымыздың ақырыда шәлірің аман намлық нақшыны діл арамыңлағы сұнымыз бәхір ағай сілі.

Тарапләр жығыны мәзгілді жұңғы, дұния, кичік реакторда яңылық яртыш, әмкарлық тәшәббісіні отырғы қойды. Халқыра атом энергиясы органы баш іш бөжіргічісінің алайды вәкілі Хуанвей мұныларыны білдірді. Халқыра атом энергиясы органы жұңғының бұ тәшәббісіні отырғы қойғалығыны қаршалыды. Әмді жұңғы вә әмкарлышқы қатнышыны қалайдыған барлық әза дөләтлеріні қолылашқа әр вақыт тәйяр. Кичик реактор саасыдыки техникиды яңылық яртыш, өлчемні маслаштыруш, иқтидар құрылышы вә әмәли қолынышны бірлікті ілгір сүрді. Тайланд атом энергиясын тештік үшін пайдалыныш ішқанысының баш катыпы Лоник Роин Китпати бұл тәдбір жонғының дұния мұқиясыда яңылық яртылған ядро техникистін тештік үшін пайдалынышқа түрткі болу шәқыдыки қәт'і вәдісіні намайян қылыды деді. Жонғы ұйыштырған ядро бірікеш реакциясының кәлгісі, құрылышлаштыруш бірікеш реакциясы энергиясыны қолынышының мұқарар елі баштемісідікі тәрәптілер жығаныда, жонғы бүтін дұнияға ядро бірікеш реакциясы құрылышы әмкарлығы жәетті, әрқасы тәрәптілер білен алақыдар техникіда бөз шасылық қылыш вә жонғы чәт әл әмкарлық нәтижелердің тәң бәхриман болуы шәқіде рәсми тәкліп бәрді. Жонғы дөләтлік атом энергиясы органының баш катыпы Хуанпин мұндақ деді. Ядро бірікеш реакциясы энергиясы физики тәжірібістін құрылышлышыш вә кәсіплішкі қарап тип өзгәрті батыды. Бұ инсанларының кән көлемлік елімпән құрылышы еліп беріш вә мұрәккеп сестімілік башқұрыш иқтидарығы иге болышыға ғайет зор хірис еліп келді. Дұниави әмкарлық қатмал халетні бұзып ташлашының ашқучы. Халқыра атом энергиясы органының муавин баш іш бежіргічісі Наджат Мокта мұныларыны білдірді. Жонғы нұрғын алдын көрерлік түрлі вә техники саасыда кішінің дектіні тартыдыған муапкетлеріні қолғы келтірді. Халқыра атом энергиясы органының яқын қиллардың бұян жонғы білен болған әмкарлығы да көрінерлік ілгірләш болды. Жонғы қатарлық дөләтлер білен дауымлық бірлікті әмкарлышып, бірікеш реакциясының балдыррақ реалықы айынлышығы күш қошыны өмет қылымыз. Қазақстан дөләтлік ядро энергиясы мәркізінің муавин баш іш бежіргічісі Владимир Вейчок мұндақ деді. Жонғы білен болған контрол қылғылы болудыған ядро бірікеш реакциясы яңылық яртыш бірдешім гәудісі жәәттікі әмкарлық ыстықпалыға наайты өмет білен қараймыз. Біз әвзәлліклер арқылық өзіра толықлаш білен әмілі әмкарлықның ядро бірікіш реакциясы құрылышы саасыда муапқиет қазынышының ашқычы ішкәлікеге қәтті ішініміз. 2017 жылы елі қойылған жонғы хөкеметінің атом энергиясы оқыш мұкапат пулы түріні жонғы дөәләтлік атом энергиясы органы вә муарып министерлікі бірлікті тәсі қылған. Бу тарақи қылыватқан дөәләтлерге үзденген болып, жонғығы келіп магистрлық яки докторлық унуаны еліш үшін оқыватқан ядро энергиясы вә алақдар кәсіплердікі оқығышларға ярдан берішке ішілтілуді. Пакистандың келген оқыш мұкапат болығы еріш күші Голая Амина мұндақ деді. Бу оқыш мұкапат болы біздің алақдар кәсіпи техника вә тәжірибілеріні дөлетімізге еліп берішіміз, әм өз дөлетімізнің ядро энергиясы ішілерға атынышымызға ярдан беріп, Пакистан, Джонго вә халқыра ядро энергиясы саасы үшін әмкарлық көйірке селіп бәрді. Джонгоның Бірлешкен Дөләтті Тәшкілатының Вейнадыки іш башқармысы вә башқы халқыра тәшкілатларда даими тұрушлық вәкілі Ли Сон мұндақ деді. Кішіге билық бергендің көре билық тұтышыны өгітіп қойған төзік. Жонғы үкеметі ядро энергиясы ықтысастықлар қошуыны құрылышыға өксек әхмиет беріп, оны Ершарының жәнібінің ықтыдар құрылышыны қоллаш, жәніп-жәніп әмкарлығыны чоңқырлаштыруш, әмді дұниави ядро идары қылышыны ілгір сүріштіке мойым саға деп қарайды. Жонғы үкеметінің атом энергиясы оқшы мұкапат пулы түрі дәл мұшы сахадығы байрақтар тәдбір.

0: ایتلیشنه حقیقی اشقا اشروب رنگارنگ گلرنون خوشیدنی شهر یزلردا دائملق تارتیب بر پسلده بر منظر بولوشتن تود پسلده دائم کوکروب تروشقچه تبیتکی تاینب ترکسلق قلیشتن اسلحه آرقلق یزی ایگلیکنی گلندروشقچه özgürüş یاسدی Бүгінгі гүлін ватқан езі кәнтілерге назары сәйіпімізі көпчілікке, Джинхуа еңі кәнтілікке төт пәсілді пөрекләп ежілған гүлләр тоғырсы сөзләп беріміз.
1: Онсу нахиясының тоқула езі Джинхуа еңі кәнтілікке Хәнии органик дейқанчылық мәйданада Онсу нахия Шу Джиюен гүлге яқбазысы, Онсу нахия Зоя Хуанфан Gülhanistan ibaret iki çoğun gülge yakbazısının parnikleri retlik tızılgan bulup, temperatürsi muhabbiq, su ve uğut tekşi parniklarda her kıl gülge yaklar arka-arkadın rengaren içilgan idi.
0: Parnik ilgisi gülzarlık arısıda mokkidek ütüşüp, suğuruş, çataş, perviş, kılıç hizmetini tertiplik işleş bilen bile, yeni güllerinin köngül koyup ayırıp, uğrap kaçlava tattı. Türküm türküm yeni gül giyahlar pat arda her kaysi çoğun bazarlarga toşuluşka tayyarlanıp, küz küllerdeki parniklardaki kişinin okşalı kılıdgan aldıraş mol usulu menzirisi barlak kelgen idi.
1: Gül giyahlarını mukim işlep çıkırış. Mol gül giyah türü şocayının gül giyah kesbini bazarda mezmut puttirep duruş, alkışkı erişiş imkaniyetik iyi kaldı. Шу Джиюен гүлге яқбазысының мәсулі Чың Джуюен мұндақ тоныштырды. Базының гүл сетіш еллері мұқым, херидарлары кәң болып, аммының яқтұрышығы ерішді. Гүллер асаслықы Ақсу шәһәр районы вә Нахия базардығы еңі гүл топ сетіш базарларға сетілуді. Гүллерінің түрі мол, бахасы әрсан, көні херидарлары алахиді көп. Оның үстіге парникнің температурасыны контрол қылы шарайты мұқым болғачқа, қыш келгенде қысмен гүллерінің өсші вә сүпті әтті ғазырқыдың мұ яқшы болып, төтпәсілінің әммісі де әлі сүпәтлік гүллер ішіліп чықырылады.
0: Түрі көп болуш, ел бойы дайым ечіліп тұруш, онсу гүлгияқ кәспінің рушен әвзәлік есаплынды. Bu baza gülgiyah yetiştiriş kesbinin çoğun koruyucu grup, əla süpətli gülgiyah sortlarını özlüksüz kırgızıp yetiştirdi. Hazır bar bolğan östürülğan türler yüz kıldın açılığan bulup, şehir ahalarının tamaşa kılıç, tallap, setveliş, bizeş katarlık köpkül ihtiyacını umumüzlük kandırıp, töt pəsilinin həmisi de gül buluş, her vakit mənzırı buluşna həqiqi işqaşırdı. Zoya, Хуафан гүлханысы басының мәсулі Субиннің етіше, оларының парникіні өстірілген гүлге яқының түрі yüz қылдың ашылған болып, гүлге амырық тосларының қачат келішінің қатты нәзір, бір жылының төт пәсілді өзі яқшы көрілген гүлләрінің талап, әр вақыт чырайлық ешілген гүлзарлықтың ұшырталайды кен.
1: Бұ жай гүлге яқ сеттіш білін чәкленіп қалмай, яна гүлге яқ кәсіпінің қымметіне чоңқыр қезіп, кәсіплерінің йоғырмы тәрәқиятыға түрткі болып, гүзәллік байлықыны гүзәллік иқтисадыға айландырды. База тұташ кеткен парник гүлзарлық байлықыға тайынып, гүлге яқ өстіріш білін езікент страхет саяхетіні чоңқыр бірләштіріп, гүл сәйліс қылыш. Мәнзіра тамаша қылышны чөкмі сынашны бәрпа қылып, әтраптікі амма сұрттың кәлген саяхатчыларыны әпті ақырда келіп, дака қылып ойнаш. Сәйлі қылышқа жәліп қылып, езі кәнт мәдәниет саяхатының аяты күчіні үнімлік ұрғытты. Субин мұндақ деді. Біз парникта гүлгіях өстіріш білін ұстрахат саяхатыны бірләштірдіқ. Әпті ақырда нұрғылыған ахалілер Айылыстыкілеріні еліп келіп, гүл сәйліс қылып, мәнзірі тамаша қылғач арам еліп, ойнап кетіду. Сынашқы келген саяхатчылар му барған сірі көпәйді.
0: Төт пәсілінің әмісіді гүллер ешіліп түгімейді. Кәсіплерінің кірімні ашырыш қадымы тоқтап қалмайды. Екін қилардың бұян онсын айысы мәвқаны өз жайының байлық әбзәлікеге қойып, әсләлік гүлгея өзгіч кәспіні зор күч білән раважландырып, парник арқылық пәсіл чәклімісіні бұзып ташылап, гүлдің ел бойы мұқым осол елішіні шықашырды. Бүгін күнде тоқла есі Джинхуа еңі кәнтідікі гүлгея базысы төт пәсілді дайым көкіріп тұрдыған экологиялық гүлзарлыққа айналыпты қалмай, техмі мұйымы амының еқін әтрапты ішқы орылышыға, кірімні сіжіл ашырышығы түрткі бұлдыған өзгеші кәсіп базысыға айналып, езі кәнтілеріні әм гүзәл түске әм мәсулат қымметіге егі қалды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Kives ilgirki yıllardakiden on neçkün baldur eçildi. Növette Sancı oblası da paxtını maşinlaştırıp yığıveliş omum yüzlük kanat yaydırıldı. Sancı oblaslık yezigiriki yezi idarisi, terikçilik ve dehkançılık doğrularını başkuruş bölümü, yezigirikini maşinlaştırış başkuruş bölümünün başlığı Gön Cengşen mundak dedi. Oblas boyunca 568 paxtı yığış maşinisini paxtı yığıveliş birinci sepede şıkselip, Yezgilik maşınlarını orullaştırış, teknik cihetini yetekçilik kılış, pakt setibiliş katarlık yürüşlük kapalet molazımıtını mas kademde emel iyileştiriş bilen bille, pakt yığıveliş kızmıtıya her terepleme kapaletli kıldık. Sancı oblastımızda pakt yığıveliş kızmıtının 10. ayının ahırda umum yüzlük tamamlanışını mölçerliduk.
1: Әнде мехір мұхаббәтке толған Тяншан. Шинжанға нишанлық ярдан беріш ызналары сәхепіміз бойыча алдыш беріміз. Стансымыз қавыры. Жансу үлкісінің Нантон шәхірідің 13-кінші түркімді Шинжанға ярдамге келген давалаш әтірді, ішік алдығычы беріп халыс кесел көріш, техники жәтті ярдан беріш юләш, ықтысасықлар етәкләп, өгітіш қатарлық тәдбірлеріні қолынып, ғолжы нахиясыдекі аммыға сүпәтлік давалаш мұлазымыта арқылық нәпкет көсті. Нантонның келген давалаш мұтәхәсілері ғолжы нахиясы 3-10 Хойзу езісі Тохучи юзи кентадеки 81 яшлык Эминжан Мамутның үйге беріп, оның саламатлыгын тәкшүріп, дори ишилтиш ахвалын игилеп, сагламлык күтүнүш лахиясы төзүп берди. Һәм дә оның үйдикиләге бүген оның саламатлык ахвалын игиледек. Берәр ахвал көрилсә, без белән ала кылышыңла дип тапылды. Нантон шәһәреден 13-нче төркемдә Шинжанга ярдәмгә келгән давалаш әтерди Олҗы нахиясыга келипла кентләрдә халыс кесел күреш фәалиятенә даимлы канат яйдырып, аммының белмәгән нукталарын бер-бер төшендүриш белән биллә кент шифаханаларында әхвал игелеп, асасый катламның давалаш мулазымытыдагы кыйын нукта, агырык нукталарын игеледе. Давалаш әтірді келінекілік мәшғулат, кеселлік мисалыны муакимы қылыш, мәқсус түр бойынша етекләш, өгітіш қатарлық ұсулларда ғолжы нахиясыдегі тиббий хадымланың диагноз қойыш, давалаш ықтыдарыны һәр тарапліме өздірді. Жансу өлкісі Нантон шәһәрідің Шинжанға ярдәмге келген давалаш әтірдінің мұтәхәсісі, ғолжы нахиялы халық доқтырханысы, наркоз бөлімінің муавын мудри Дең Жақуи мұндақ деді. Операция жарыянада бір-бір етәкләп өгітіп, мұрәккеп, давалаш қиын, хәтәрлік, еғір кеселләні наркоз қылыш чәттіке кеселлік мисалыны бірлікті муакимы қылып, әмәли тәжірбелерімізні кәсіпташларға бір-бір өгітіп, техникіні бөлімдікіләге бәхірліду. Давалаш әтірді Шинжанға ярдәмге келген 3 айдың көпірек вақыттым бойан 1600 адам қитымдың артық кеселге диагноз қойып, давалап, 515 қитым операцияге етекчілік қылып, давалаш еңі техникісі еңі түрідің 5-ні әмәл елештірді. Әмді ярдәмге еріш ватқан жайдекі 10 ғоллық тиббі қадымны Нантунға білім ашырышқа өгінішке әвәтті. Ғолжы нахиялы халық доқтырғанысы, сүйдік ажырты системісі ташқы кеселліклер бөлімінің муавын мудри Леубо мұндақ деді. Шинжанғы ярдамге келген мұтәхәсілерінің еңі идеясы, еңі техникісі, бөлімімізнің диагноз қойыш, давалаш сәвиясының үзліксіз өсішіге түрткі болды. Өгенген техникалырымыздың пайдалынып, мұлазмет ықтыдарымызны сыжыл ашырымыз.
0: Станцымыз қабірі. Жоңчу байрымылық дәмеліш мәзгеліде аптоным райондық жайла өзгечілікке иге бір юриш мәдәниет арқылы халықы нәпиет күзіш паалиетлеріні елгі қойып, амының дәмеліш күнідікі тұрмышыны бейітті. Толын ай жаханы юртып чырақла чақнады. Ай толған жоңчу, мехір мұхаббет кі толған қар макани. 2026 жылық Алтай шәһәрінің жоңчу юришлік баштемілік паалиеті 9 айның 25 күні башланды. Пісті ұчық амыви мәнбәт нақш кечілікі, ғайри мадди мәдәниет мұраслары, қалық өріп адетіні есқіліш, рәңдар салиот кечілік қатарлық пағалиетлі, қайнақ тұрмыш кейпиятығы толған Алтай құм, ғайри мадди мәдәниет мұраслары кәшілік базырда тән еліп берілді. Әр милләт аммысы ва саяхатчылар ай нуры ва нақшы садасы гыралашкан қар макани

0: нәрсе ешіні яқшы көрдіған кісілерінің қан бесімі мұқим болуды. Тәтқиқатлардан мәлім болуызча, ачық тән білен әміш қан бесімінің назық бағылнышы бар. Бұл қыл пайда аялларда текімір өсен болуды екен. Бір бүтін кісілері топи істеді әміш ачық емейдіғаларғы селіш тұрғанда, әр әптеді бір ішкі күн ачық яйдіғаларының юқыр қан бесім қауіпі тәхминен 2% төвәлләйді екен. Әр әптедә 3 көн ачық нәрсә яйдығаларының юқыр қан бесім қауіпі тәхминен 12% төвәлләйді екен. Бұл қыл қоғдаш өнімі аяллар арасында текімі көрінерлік болады екен. Әң еңі жүнгі юқыр қан бесімінің алдыны еліш, давалаш көрсетмесі де ачық емеклік оныңға көргізілген болып, даим ачық нәрсі егенде юқыр қан бесімінің алдыны алғылы болудығалықы еніқ көрістілген. Әмді оны күнділік емек-ішмек дайырсыға кіргізуш тәкліпі берілген. Үшінші, ачық нәрсі ешінің яқшы көрдіған кісілерінің сәкті болышы аз болуды. Ачық нәрсі ешінің яқшы көріш, бәлкім, мені қан тұмырларына қоғдышы мүмкін. Тәтқиқатлардың мәлім болышы, ачық емекліклерінің құбыл қылынышы, қан етішмесліктің болған сәкті қауіпі білен мәнпі бағылынышлық, әмді ю типлық мұнасіветті болуды екен. Әр әптедә 3 күндән 5 күнгәчә ачық нәрсә яйдыган кешеләрнең сәкте булыш хәтри иң төвән булыды икән. Конкрет кылып әйткәндә, һәр әптедә 1-2 күн, 3 күндән 5 күнгәчә ачық нәрсә яиш гомуми сәкте хәлеп хәтринең айрым алда тәхминен 13.1% ва 17.2% төвәлеше белән мөнәсәбәтле икән. Қан етішмәсіліктің болған сәкті қауіп қатарының айрым алда тәхминен 16.9% вә 18.7% төвәлеші білін мұнасыветліккен. Әр күні де көдек ачық нәрсі еш, яны әр әптедә 6-7 күн әміш ачық нәрсі ешінің қоғдаш ролі йоқ екен. Юқырқи үш тәтқиқатлар арқылық ачық нәрсі ешінің герче пайдысы болсы му, лекен қанч көп кесе, шүнчі яқшы әмәстігені байқығыл болуды. Әр әптедә 3 қитімдің 5 қитімгіце ачық нәрсі ешінің бәлкім ұқтыдар бұхан ныспіті әң юқыры болышы мүмкін. Ачық нәрсі ешінің нем үшін бұл қыл қалты секри күшіне еліп келедіғалықы келсәк, тәтқиқатчыларының көрсетіше лазы тәркебілге ядролық актіп тәркеп кабза итсін мұхим алқы екен. Капса итсін вастылик халда өт сұйықлықы кислатасының мұқим халетлік тәңшәш механизміні қозғытып, холестеріні төвәлі тұды. Яна қан тұмырларының кейін ешіні елгірі сүріп, ішкі тері тоқылмысының ұқтыдарыны яқшылап, юрек қан тұмырларыны қоғдайды. Илгірке ихтияри селиш турмы тәтқиқатлардан мәлім болышча, лазы элементи, яны созылмы яллығылыныш, бактерия топының тәңпунсызлықын яқшылап, іштіғани төвәлітіп, семізлікнің алдыны еліп, юрек қан тұмырларыны вастылы қоғдайды екен. Лазының саламәтлікке нұрғын пайдысы бар. Аз миқтардегі лазы элементи қобыл қылынса, ашқазан үшчәй шеллік пәрдісіні қоғдайды, әмма зияды көп истемал қылыштын келіп чыққан күшлік ғыдықлаш ашқазан кеслатасының ажырлып шықшыға кашылы қылып, әзім қылыш ықтыдарының қалаймы қылышыны кәлтіріп чықырып, әзім қылыш яқшы болмаслық, ашқазан ағырыш, іштісіріш, тартышып қылыш, ашқазан күйіш қатарлықларыны пайда қылыды. Шоңа көпчілік бәк көп истемал қылмаслық керек.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ äŋ yaxşı yolı. Tän saqlıqı zor baylıq programmasıda Aptonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Təşəbbüs qılaylı.
2: Əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının mən və minin vətinim Cumhuriyet Untumaydı Allahidə Səhibisi.
0: Radio anlıqcı dostlar, bu səhibimizdə

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu sahibimizde öynün açıqçını yakı yurtluq qeyrindişinin qoluğu tutqızğan Abled Abdurrahman bilen tanışımız. 13 yıl ilgiri Aqsu şəhərinin ahalisi Abled Abdurrahman uzun yolluq avtobusda Xınendin Aqsuq işlemçilik qılğılı gelgen Lo Baujun er ayalını fışırtıp qaldı. O, bu şikayelənin uruq tuqqını yoqlıqını, Yeni da aran 200 yollu qalqallıqını bilip, dərhal tonuşqınımızın özü təxtir, yürünla, aval menin öyümdə turunla, dedi. Abdubuzdan düşkendin kiyin, o kəp qılmayla yüktaqlarını yüdüb, şikayelənin qorusudiki bekar durğan bir qəvətlik öygə uğrullaşdırdı. Həm də öy bekar tursumu turudu, sizlər xatırcam turunla, icara haqqı almaymən, dedi. Кейінче Аблет яна тарап-тараптан ала кылышып, Лобау Джун әр-хутын шикайланның емек-ішмек мұлазымыты хызметіні тепшіға ярдамләшді. Шыныңдың кейін әр қитымлық байрам күллерді о даим гүріч, он, яғ еліп, оларыны йоқлайдыған болды. Бір қитым Аблет ерақа кесел көрсетішке бармақчы болып, өйнің ачқышыны Лобау Джунге бәрді. Бір айдын кейін қайтып келіп, өйнің Пакс турғанлығын көріп, қалби иллықлыққа толды. Бұның білен оларның арасыдегі достылық, мехір техім чоңғырлашды. Шында қылып, Лобау Джун Аблетнің құрусыда 8 ел тұрды. 8 елдің кейін Лобау Джун кесел сәвәбідің вапат болды. Аблет бұл іштің хәбәр тапқандың кейін дәрхал содысыны қойып, қайтып келіп, бүтін күчі білен оның Vapat bolğan din kiyin kişilerini bir tərəb qılıp, əm işlər cayda bir tərəb bolğanda müşününün qədər aldıraş yürdü. Abletnin qızğınlıqı bunun bilanlı çəkilinib qalmadı. O, Sıçvəndin Aqsuğa əsəl hər sabah qılı gəlgən Xubang Say bilən bir görüşübla qədiyinas dostlardan bulub qaldı. Xubang Say Sıçvəngə tuqqa yoqlaşqı minişdən burun Ablet Шинжаңның алайхиді мәқсулатларыны тәйірліп қойды. Кейін, Хубан сәй, оны Сычуәнге бахар байырымы үткізішкі тәкіліп қалды. Бір айлы кішілері еғіліп Хугой ешті. Аблет, бұқыл иллықлықны өмір бойы ұнтый алмаймен, деді. Қиыншылығы барларға ярдан беріштін, ияны қылып, оқышқа ықтисади ярдан берішкіче, 30 нәтчі елдің бойын, Аблет, 15 мың қитімден артық ярдан беріш үйеләш, ал сұрашпа ал етіні қанат яйдырып, 120 мыңден артық әр милләт оммаға нәпкет көзді. О, яна бәқтілік қошнылар 100 айлік зияптіні өткізіп, әр айда әр милләт яшанғаларыны білі тамақ ешкі тәкіліп қалды. 2025-ші елі 9-ші айда Аблет Abdonum rayon boyunca Milletler İhtipaklıqı tərəqiyatıdaki nəmunic şəxs bulub bağlandı. O, İhtipaklıq küç, mən bu yolda ızcıl mağı mən dedi.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрмәндік радио аңлығытшылы. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді ташқа Джунго деген хәтіні ойып чыққан

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңғучыла. Бүгінгі қалтыс бейш махирлері сейіпімізді Пейзбат Найы қош ауат пазыры аяқ ең мәхәл кентінің 90-ларды толған партия ячекісі шу жесе Мәмәт Османның Амыни итеклеп бейш мейбіз өз түргәлігедек іш ізлеріні сөзләп беріміз.
2: Яқында Пейзбат Найы қош ауат пазыры аяқ ең мәхәл кентінің кент иғызыда кент партия ячекісінің шу жесе Мәмәт Осман қолыны көтіріп, ярақны көрістіп, кентінің мәнзірсіні тоныштырды. Омындақ деді.
1: Бағуанчылықтың тарақиятыға әгішіп, кентіміздің тұрмышы елдің елғы яқшыланды. Оның тәләп өздің үшірғылы болмайдыған іптіқарлық чықып тұрады. О көрсеткен үйілінішкі нәзір сұлғанда 3 километрдің көбірек ұзылықтық үзім коридоры ешіліқі пүркенген болып, хунти, хейти, мунақи қатарлық сортлар шақтырғылық толған еді. Елдің ішкі тәріпідекі әм өйлер бір-бірге гірәлішіп кеткен. Өйлерінің алды кейіні гүлгияқлар білән қапланған болып, аяты күшкі толған сәхра мәнзірісі намайын болып тұрады. 9 ел үлгірі Мәмәт кент ахалы комитетінің модерлікінің ең өтігенде бұй әр пүтілләй бачқычы бір қияпәтті еді. Мәмәт мұндақ деді. Ожағда кентті түзікірі кәсіп ек еді. Бұқыралар бір нәтчімі өдімсіз ергі тайынып бұғдай терейді. Тұрмышы ғоргіл өтәтті. Көні өз таңда сөз сыңыш еғір болып, әт язлық терілгі, язлық пәрбішінің ашқұшылық мәзгіліде әмеше су кемчіл болатты. Кент ахалыр пәғат тәбиетке тайынып тіркішілік қылатты.
2: Кент көлліктіп егілікі ачыз. Түр мәбліғі кемчіл болыштәк реаллық алдыда. Мәмәт алақыдар тармақларының тәстіқі білін, о өз енедің 100 мүн юандың артық пұл чықырып, құдық кезіштің ибарат, әмі кішіні әйран қалдырған бір қарарыны чықарды. Құрылыш мәзгіліде о сүп-сүзік ер асты сүйе етіліп чыққыча құрылыш орында чың тұрды. Кент ахалылары чепіп үріп бір-біріге хәбәр еткізді.
1: Бұл құдықты қызылығыны ер асты су мәнбәсі болыпылы қалмай, техмі мұйымы амының асасы қатлам қадырларға болған ішенче еді. Шынудың кейін терікшілікті су кемчіл бұлыш қиын мәсілісіні тәл төкіз өзгәртіш үшін Мәмәт үйқыр білән ұдылаштырып, түр мәдетіні қолғы кәлтіріп, кент ахалырыны етекләп, бұзылған өстән білектірді ке лайылатқыларын тазлап, су сыңмәс қылып өзгәртіп мұстәккәмнеді. Еңдің 4 километр су сыңмәс өстән ясап, етізларыны соғырышыны су білән тәмілләшінің мұқымлықыны зор дәрежеді ашырып, ақыр езегілік ішіліп шықырышының жан тұмырыны раваллаштырды.
2: Су раваллашты. Лекін аяғы еңі мәхәлі кәнді де кәсіп құрылмысы бір қалы болыш мәсілісі еніла мәвжіт болып, ертеріш арқылық пәкәт кент ахалыларының кейініш, тойыныш мәсілісініла әлқылғылы болады. Бейш үшін еңі бөсіш үстеді іздініп, еңі кәсіплеріні тәрәқи қылдұрыш керек еді.
1: Мәмәт вә кәндікі партия әзалыры қадырлар дадыл алда шынмей өстірішіні қарар қылды. Ашүкілер Мәмәттің ғазыр қыдәкілі есіде. Кент ахалыры әвлатмы әвлат бұғдай теріп келгешке 20 яштың ашқан бір яш немеге асасын біздің мейвілік дәрәқтік күзмекчі болуды дәп түшенмеді.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Үрметік радио аңын ұқчыла. Қалық бағысы 18600 дүйен болуды қалықы 3 жылғы өзгермейді қалықы тоғырсы сөзіліп беріміз.
2: 2026 елдің 2028 елғы че, Шинжанда пақтының әр тоннысының нишанлық бағасы 18600 дүйен болуды. Бұл сиясетіні Дөлет, Тәрәққият вә Ислахат Комитеті білін Малия Министрлігі бұл ел 5-ші айда рәсми хөджет тарқытып айдыңлаштырған. Автоном район 9-нчы айның уттырылырда конкрет yolğa qoyish lahiyasini besip tarqitib, yardam pulni qandaq berish, kimge berish, qanchilik berishning hammasini aniq utturğa qo'ydi.
1: Nishonlik baho degan nima? Bu davlat paxtaning tuvan chek bazasining har tonusining 18600 yuan bo'ladiganligini bekitganligini ko'rdi.
2: To'liq parametri o'zgarmadi. Nishonlik bahosi yanila har tonusining bahosi 18600 yuan. Yardım pulu berildigan mahsulot miqdorining yuqori cheki yanila 5 million 100 ming tonna. 2023-chi yildan 2025-chi yilgacha bo'lgan mazkildagiga butunlay o'xshash bo'lib, siyosatning izchilligi saqlandi. O'zgarish asosligi 3 jihatda bo'ldi.
1: 1-chi, rayonlarga ahamiyat berildi. Yeni siyasatta avzal bo'lmagan rayonlarni terixchilikdan tadrijiy chekindirishga yetaklash, avzal rayonlarda yer osti suvini ziyod tortish ahvoliga birlashtirib, tartiblik tengchash, ozoytish, paxta ishlab chiqarishda avzal asos ishlab chiqarilgan 34 nohiyaga markazlashtirish ta'kidlandi.